0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Store-u.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
0: Uzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gdje god da si.
0: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
0: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
0: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

se setimo one noći kad je došla i

0: Radio Podrinje, Loznica. Mali oglasi. Oglašavajte se i vi na oglasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
1: Na izdavanju konferenc stan površine 71 kvadrat, smešten u centru grada, u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
2: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
1: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečje igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-8703 ili na sajtu priver.rs.
2: Zbog otvaranja letnje bašte, restoran Moneli traži pojačanje, otvorene pozicije, dva konobara, jedan šanker. Ako želiš siguran posao, dobre uslove i odličan tim, čekamo te. Iskustvo je poželjno, ali najvažniji su ljubaznost, odgovornost i dobra energija. CV možete predati putem stranice zaposlenje na web sajtu moneli.rs ili poslati na mail restoran@moneli.rs. Restoran Moneli, postani deo našeg tima.
3: Na prodaju kuće 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
2: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919.
1: Preduzeću Gližić Trend DOO iz Loznice potrebni otkupljivači sa teritorije Mačve za otkup sveže maline, kupine, višnje i šljive. Isplata svakog dana po prijemu robe. Kontakt telefon 064-03-16202.
2: Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064-012-4156.
1: Na prodaju prostrana i funkcionalna kuća, moguća zamena za manji stan uz doplatu, cena je 120.000 evra, moguć svaki dogovor. Kuća je od 270 kvadrata, površine na placu od 4,5 ara, udaljena svega 1 km od centra grada. Za više informacija i dogovor oko razgledanja, pozvati na broj 064-303-2230 ili 064-2095-719.
2: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095.
4: Izdaje se nov poslovni prostor veličine 31 kvadratni metar u prizemlju zgrade u ulici Miodraga Borisavljevića broj 7 iza Muzeja Jadra. Lokal je pogodan za više delatnosti, agencije, kancelarije, salone. Telefon za informacije 069 31 32 700.
5: Preduzeću Danex Co. d.o.o. potrebno više izvršilaca za rad na benzinskoj stanici u Loznici i Lešnici na pozicijama trgovac i točilac, prodavac goriva. Odlični uslovi rada i zarada. Zainteresovani mogu doći lično na benzinske stanice ili pozvati na kontakt telefon 065 216 3877. Danex Co. d.o.o.
6: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202. Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069 389 3993. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20

0: slušate program Radio Podrinja. Dobro jutro. Prodavnice Neko. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Neko. Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic. U ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
1: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
0: Duomedic.
1: Galerija Podova u Loznici, na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite. Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.
0: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2. Radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
1: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 99,90. Ulje Iskon 1 litar 189,90. Margarin Diamant 250 grama 83,90. Brašno Dobrinci tip 500 1 kg 49,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Mango 62 grama 169,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Malina 62 grama 159,90. Pepsi litar i po više vrsta 129,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Medveđa krv 1 litar Rubin 359,90. Deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90. Deterđent Rubel 2 kg 250 grama Active Power 369,90.
2: omekšivač Lenor 1491 ml, Sorto 449,90.
1: Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom Hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića 58 Šabački put
0: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 1534 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
1: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma. Za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
3: Restoran Moneli. Nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjera stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tefedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovno. Na meni.
4: Uvijek sam vama, uz vas.

Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru. Obećaj ove noći cenu i zlatu. Petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima. Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj, u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centru.

0: su talasi Radio Podrinja. Reklame. Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego. Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko stotinu godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2. Radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
1: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Kneza Miloša 7, 065-33-999-50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-999-51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-999-52 i Krupanje, Žiće Markovića 2, 065-33-999-53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača gdje možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
2: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaj ruge noćice. 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić. Petak, 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
0: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Protes Miljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Protes Miljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
3: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
0: Duomedic.
4: Galerija Plodova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Plodova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
5: Restoran Monelli nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalni tradicionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tefedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodne. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovno. Monel.
6: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je u Loznicu, atelje eksplozivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posjetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šavački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotonu i bolnici. Dobar glas daleko se čuje. Radio Potrebne Loznica, 97,8 MHz. FM stereo.

velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 99,90. Ulje Iskon 1 litar 189,90. Margarin Diamant 250 grama 83,90. Brašno Dobrinci tip 500 1 kg 49,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Mango 62 grama 169,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Malina 62 grama 159,90. Pepsi litar i po više vrsta 129,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Medveđa krv 1 litar Rubin 359,90. Deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90. Deterđent Rubel 2 kg 250 g Active Power 369,90. Omekšivač Lenor 1491 ml Sorto 449,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića 58 Šabački put

Ministarstvo odbrane objavljuje javni poziv za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini. Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu u inostranstvu i na sajtu www.mod.gov.rs. Oglas je stalno otvoren, a upis se vrši 4 puta godišnje, 1. marta, 1. juna, 1. septembra i 1. decembra, a upis za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire 2 puta godišnje, 1. marta i 1. septembra.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Reklame. Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
1: Restoran Monelli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Monelli u srcu grada.
2: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069 218 5558.
3: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lažnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu. Vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Lažnici i Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
4: Uz našu gumu, sigurni na drumu, ističe auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma. Za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4000 300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
0: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem.

0: vašoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
1: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. jun. Pozovi nas na 015 352 728. Informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
2: Hobby House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Hobby House.
0: Za vaš lepši dan obojen muzikom. 97,8 MHz, Radio Podrinje Loznica.

plodova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rješenje za svoj dom. Galerija podova Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.

0: 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica. Tu smo da vaš dan učinimo lepšim. Čujemo se.
1: Oglasi, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
2: Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069 389 3993.
3: Preduzeću Danex Co. d.o.o. potrebno više izvršilaca za rad na benzinskoj stanici u Loznici i Lešnici na pozicijama trgovac i točilac, prodavac goriva. Odlični uslovi rada i zarada. Zainteresovani mogu doći lično na benzinske stanice ili pozvati na kontakt telefon 065-216-3877. Danex Co. d.o.o.
2: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202.
4: Izdaje se nov poslovni prostor veličine 31 kvadratni metar u prizemlju zgrade ulici Miodraga Borisavljevića broj 7 iza Muzeja Jadra. Lokal je pogodan za više delatnosti, agencije, kancelarije, salone. Telefon za informacije 069-31-32700.
2: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
3: Preduzeću Gližić Trend DOO iz Loznice potrebni otkupljivači sa teritorije Mačve za otkup sveže maline, kupine, višnje i šljive. Isplata svakog dana po prijemu robe. Kontakt telefon 064-03-16-202.
2: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. Četiri kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919.
3: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-8773 ili na sajtu priver.rs.
2: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095.
5: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
2: Zbog otvaranja letnje bašte, restoran Moneli traži pojačanje, otvorene pozicije, dva konobara, jedan šanker. Ako želiš siguran posao, dobre uslove i odličan tim, čekamo te. Iskustvo je poželjno, ali najvažniji su ljubaznost, odgovornost i dobra energija. CV možete predati putem stranice zaposlenje na web sajtu moneli.rs ili poslati na mail restoran@moneli.rs. Restoran Moneli, postani deo našeg tima. Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064 012 41 56.
3: Na izdavanje konferans stan površine 71 kvadrat, smešten u centru grada, u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
2: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.

0: posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i Bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i Bolnici.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnijeg goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
0: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.
1: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica Kneza Miloša 7, 065-33-999-50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-999-51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-999-52 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-999-53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
0: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2. Radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
2: Radio Podrinje.

Mr. Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaju ga noći. Petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima. Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj, u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centru.

Prodaja plodova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC plodove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rješenje za svoj dom. Galerija plodova Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
0: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
0: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić Auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
2: Restoran Moneli nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tepedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovno. Moneli.
3: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34.
5: Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
6: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefon za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 5015. Speed 023.
4: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas.
7: Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
8: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 99,90. Ulje Iskon 1 litar 189,90. Margarin Diamant 250 grama 83,90. Brašno Dobrinci tip 500, 1 kg 49,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Mango 62 grama 169,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Malina 62 grama 159,90. Pepsi litar i po više vrsta 129,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Medveđa krv 1 litar Rubin 359,90. Deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90. Deterđent Rubel 2 kg 250 g. Active Power 369,90. Omekšivač Lenor 1491 ml. Sorto 449,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom Hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića 58 Šabački put
9: Aqua Casa. Aqua Casa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aqua Casa, dobrodošli u svijet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
10: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, prasina, borina. Prodavnice Nego.
11: Ovo je Radio Podrinje Loznica. 97,8 MHz. Uživajte slušajući.

sveta. Potražite nas na adresi www.

na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz.

0: parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjera stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tefedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljene. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovno na mene.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Ležnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Ležnici i Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
2: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko stotinu godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogat izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2, radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
3: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Litički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefon za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.
4: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Obećaju da će cenu i zlatu. Petak 22. maj u 20.

0: časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
1: Wow, kako bogato voće i povrće. Koristim Plantella Organic 100% dugodelujuće đubrivo za povrće, voćnjak i vinograd. Plantella Organic sadrži sva prirodna hraniva i garantuje zdrav rast, kvalitetnije plodove i 30% veći prinos. Plantella Organic, najbolje organsko đubrivo.
2: Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, espisi podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rješenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
3: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu. Atelje

radnih venčanica, pepeljuga. Postojimo već 3 decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posjetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.

ove godine završavaš srednju školu, još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. jun. Pozovi nas na 015 352 728. Informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
0: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gdje god da si.
0: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
2: Oglasi. Oglašavajte se i vi na glasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
3: Prodaje se montažni i poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
4: Na izdavanje Conference stan površine 71 kvadrat, smešten u centru grada, u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
3: Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064-012-4156. Zbog otvaranja letnje bašte, restoran Moneli traži pojačanje, otvorene pozicije, dva konobara, jedan šanker. Ako želiš siguran posao, dobre uslove i odličan tim, čekamo te. Iskustvo je poželjno, ali najvažniji su ljubaznost, odgovornost i dobra energija. CV možete predati putem stranice zaposlenje na websajtu moneli.rs ili poslati na mail restoran@moneli.rs. Restoran Moneli, postani deo našeg tima.
5: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
3: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095.
6: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-8773 ili na sajtu priver.rs.
3: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi Radio Televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919.
7: Preduzeću Glišić Trend DOO iz Loznice potrebni otkupljivači sa teritorije Mačve za otkup sveže maline, kupine, višnje i šljive. Isplata svakog dana po prijemu robe. Kontakt telefon 064-03-16202.
3: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
8: Izdaje se nov poslovni prostor veličine 31 kvadratni metar u prizemlju zgrade ulici Miodraga Borisavljevića broj 7 iza Muzeja Jadra. Lokal je pogodan za više delatnosti, agencije, kancelarije, salone. Telefon za informacije 06931 32700.
3: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202.
4: Preduzeću Danex Co. d.o.o. potrebno više izvršilaca za rad na benzinskoj stanici u Loznici i Lešnici na pozicijama trgovac i točilac, prodavac goriva, odlični uslovi rada i zarada. Zainteresovani mogu doći lično na benzinske stanice ili pozvati na kontakt telefon 065-216-3877. Danex Co. d.o.o.
3: Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069-389-3993.
9: Za vaš lepši dan obojen muzikom. 97,8 MHz. Radio Podrinje Loznica.

0: Radio Podrinje, Loznica. Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 1534 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
1: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Linex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
0: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za nego balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.
2: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Mleko šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 99,90. Ulje Iskon 1 litar 189,90. Margarin Diamant 250 grama 83,90. Brašno Dobrinci tip 500 1 kg 49,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Mango 62 grama 169,90. Nelino Dubai mlečna čokolada Malina 62 grama 159,90. Pepsi litar i po više vrsta 129,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Medveđa krv 1 litar Rubin 359,90. Deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90. Deterđent Rubel 2 kg 250 g Active Power 369,90. Omekšivač Lenor 1491 ml Sorto 449,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića,

0: 38, Šabački put. Hobby House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Hobby House. Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma. Za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
1: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
0: Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069-880-6518. Restoran Moneli u srcu grada.
1: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
0: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8900 800.
1: Duomedic.
2: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RN. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica Kneza Miloša 7, 065-33-99950, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-99951, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-99952 i Krupanje, Žiće Markovića 2, 065-33-99953. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
3: Prodavnice Neko. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.

Ulica Petra Komarčevića, jedna od važnijih saobraćajnica u Loznici, biće u potpunosti rekonstruisana završetkom druge faze radova, za koje je iz budžeta grada izdvojeno oko 18,6 miliona dinara. Banja Koviljača prvi put u 105 godina otkako postoji Svetsko udruženje balneoklimatologa, domaćin je 48. Svetskog kongresa balneoklimatologa, jednog od najvažnijih globalnih naučnih skupova u oblasti medicine, zdravstvenog turizma i prirodnih lekovitih faktora. Reč je o do sada najvećem kongresu po broju prispelih radova i po broju zemalja učesnica. Kongres traje od 13. do 16. maja, a ceremonija svečanog otvaranja održana je juče u zdanju Salona. Grad Loznica raspisao je javni konkurs za izradu idejnog rešenja maskote grada, koja će predstavljati Loznicu na međunarodnoj izložbi Expo 2027. U vrtiću Pinokio danas je obeležen Međunarodni dan porodice u prisustvu vaspitača, roditelja i dece. Grad Loznica i Centar za kulturu Vuk Karadžić Loznica sutra 16. maja u Muzeju Jadra u Loznici organizovaće osmu po redu izložbu vina pod nazivom Priča o vinu. Na izložbi će se sa svojim proizvodima predstaviti vinarije iz Srbije i regiona i sirevi farmer iz Čuruga. Prezentacija i besplatna degustacija trajaće od 17 do 23 časa. Nedelja Crvenog krsta obeležena je brojnim aktivnostima, a završena je tradicionalnim kvizom Ko zna više za osnovce. Mladi učesnici pokazali su zavidno znanje, ali i da su humanost, druženje i timski duh najveće vrednosti. U utorak 19. maja lozničku publiku u bioskopu Centra za kulturu Vuk Karadžić očekuju dve zanimljive filmske projekcije. Od 18 časova na repertuaru je porodični animirani film Heidi i mali ris, a od 20 časova biće prikazan film Đavo nosi Pradu 2. Cena ulaznice za obe projekcije iznosi 400 dinara. U biznis sali Etnosela Sunčana reka sinoć je održana promocija nove knjige Upitnik autora Ognjena Pudara, člana Udruženja književnika Srbije i dobitnika više književnih priznanja. Veče posvećeno književnosti, istoriji i nacionalnom nasleđu okupilo je brojne ljubitelje pisane reči, istraživače istorije i poštovaoce rada autora. Evo i prognoze vremena. Za subotu, 16. maj, meteorolozi najavljuju umereno oblačno, povremeno sa kišom, uglavnom u poslepodnevnim satima. Vetar pojačan istočni, minimalna temperatura 10, najviša dnevna sutra u Loznici oko 22 stepena.

večer, Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru. Obećaj ove noći cenu i smanju. Petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima. Pod otvorenim nebom. Ne koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj, u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centru.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Uzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Reklame.
1: Koncert Sergej Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Sergej Aleksić, petak, 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
2: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Rasina, Borina. Prodavnice Nego.
3: Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada. Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić Auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma. Za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
4: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta, koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
5: Dalija Dem. Prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem. Uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu. Zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
6: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069 218 5558.
4: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost.

0: tražite nas na adresi www.rtv.rs. Jer dobar glas daleko se čuje.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru.
0: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Podrinje gdje god da si.
0: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica. Tu smo da vaš dan učinimo lepšim. Čujemo se.
0: Dnevnik radija.
4: Radio Podrinje, Loznica na 97,8 MHz.
0: Informacije i aktuelnosti iz Loznice, Podrinja, zemlje i sveta. Dnevnik radija.
5: Banja Koviljača prvi put u 105 godina otkako postoji Svetsko udruženje balneoklimatologa, domaćin je 48. Svetskog kongresa balneoklimatologa, jednog od najvažnijih globalnih naučnih skupova u oblasti medicine, zdravstvenog turizma i prirodnih lekovitih faktora. Reč je o do sada najvećem kongresu po broju prispelih radova i po broju zemalja učesnica. Kongres traje od 13. do 16. maja, a ceremonija svečanog otvaranja održana je juče u zdanju Kursalona.
6: Banja Koviljača ovih dana centar je naučnog sveta i svih ljudi koji se na pet kontinenta bave banjskim lečenjem, proučavanjem efekata lekovitih voda, gasova i peloida. Ovo je istorijski trenutak za Banju Koviljaču, Loznicu i našu zemlju. Poručio je u ime domaćina na svečanom otvaranju 48. Svetskog kongresa balneoklimatologa direktor specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača primarius dr. Aleksandar Jokić.
7: Više od 2/3 učesnika kongresa su lekari iz inostranstva, ali ovo je najveći kongres po broju i prispelih radova i po broju zemalja učesnica. Bilo je jako prijatno već sinoć kada je samo deo njih došao na ta neka prva predavanja. Drago mi je danas da sam u otvaranju video mnogo svojih kolega iz drugih banja. Četiri banje su aktivno za učešće u ovom kongresu, ali evo danas kao pasivni učesnici došli su iz većine naših banja i to je prvi put da možemo na jednom kongresu svetskom da okupimo sve naše banje. Zato sam i rekao da će ovo biti jedan novi početak i nova šansa za razvoj naše banjske medicine. Ovde smo čuli fantastične radove i da banje mogu da uspore procese starenja, mogu da spreče mnoge bolesti koje se inače teško leče. Znači ta prevencija, ali ne samo da se priča o prevenciji, nego da se to dokaže i da ceo sve dolazi. Recimo, jedna malena Banja Koviljača je pre 25 godina dokazala anti-aging efekat svojih terapijskih činilaca blata i vode, a onda smo radili mnogo drugih istraživanja i evo danas smo prikazali, otvorili smo pilot studiju u kojem se niko do sada nije bavio tome, a to je da kupanje u našoj vodi u Banji Koviljači može da izvrši promene u sintezi, u cirkulaciji hormona sreće serotonina u našoj krvi. I ako mi uspemo to dalje da proširimo tu studiju, da dokažemo, a za to su potrebna sredstva, mi volju i znanje imamo naše konsultante, mi ćemo Banju Koviljaču pozicionirati u sam svjetski vrh svjetske banjske medicine kao nauke.
6: Jokić se zahvalio svima koji su pomogli organizaciju ovog događaja i istakao da je ključni i najznačajniji partner u organizaciji bio grad Loznica. Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić ocenila je da veliki broj učesnika ovogodišnjeg kongresa potvrđuje da je Banja Koviljača visoko pozicionirana na svetskoj mapi banjskog turizma i rehabilitacije.
8: Ovakvi događaji su prilika da predstavimo ne samo svoje turističke i zdravstvene kapacitete, već i celokupne potencijale i ovog kraja i naše države Srbije, i obrazovne i naučne, i našu kulturu, našu tradiciju i naše gostoprimstvo. Naša država Srbija će naredne godine biti domaćin međunarodne specijalizovane izložbe Expo Beograd 2027, koji će se održati od 15. maja do 15. avgusta i također će ugostiti veliki broj zemalja širom sveta. Što se tiče ovog kongresa, on mi nekako predstavlja i uvod u taj ekspo i velika je čast za našu našu državu što se prvi put kod nas organizuje, a nama je izuzetno drago što je to upravo u našoj Banji Koviljači.
6: Kongres je okupio više od 150 stručnjaka iz preko 30 zemalja. U fokusu kongresa nije samo klasičan boravak i kupanje, već i naučni pristup lečenju, prevenciji i rehabilitaciji uz primjenu savremenih medicinskih saznanja. Prema oceni stručnjaka, on upravo i predstavlja spoj dve osnovne dimenzije balneologije, praktične medicinske primjene i savremenih naučnih dostignuća i istraživanja. Mislim da kongres obrađuje veliki broj značajnih tema, ali bih izdvojio dve ključne oblasti. Prva se odnosi na kliničke koristi balneologije, što je od posebnog značaja jer je balneologija deo medicine i treba da bude sastavni deo zdravstvene zaštite koja se pacijentima pruža u različitim evropskim zemljama. Međutim, klinička efikasnost mora biti podržana boljim razumevanjem bioloških mehanizama delovanja različitih balneoloških terapija.
9: Action of the different biological care.
10: Primarno mesto u očuvanju zdravlja i produženju životnog veka ima prirodni lekoviti faktor. A prirodni lekoviti faktor čine lekovita termomineralna voda, lekovito blato, lekoviti gas i klimatski faktor. Sva četiri faktora koje su presuda za naš opstanak poseduje država Srbija. Ovo je izazov za našu Srbiju. Ja moram da potenciram danas da mi nemamo značajnijeg svetskog skupa u ovoj godini od ovog svetskog kongresa balneoklimatologa.
9: At this time,
6: danas se balneologija nalazi u važnom periodu tranzicije, od tradicionalne ka savremenoj naučno zasnovanoj balneologiji. Ranije se ova oblast uglavnom oslanjala na iskustvo i tradiciju, dok se danas te metode naučno proveravaju kako bi se uspostavila balneologija zasnovana na dokazima. Istovremeno, poslednjih godina intenzivno se istražuju mehanizmi koji stoje iza efikasnosti ovih terapija. Dobrodošlicu gostima poželeo je i državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Vlade Srbije Nemanja Zečević, naglasivši da će Ministarstvo zdravlja nastaviti još intenzivnije da pomaže razvoj balneoklimatologije kao važne grane medicine. Tema ovogodišnjeg svetskog kongresa, koji je počeo 13. i traje do 16. maja, je banjska medicina od istorijske tradicije do naučnog kvaliteta u jednom od najboljih banjskih mesta u Srbiji.
5: Ulica Petra Komarčevića, jedna od važnijih saobraćajnica u Loznici, biće u potpunosti rekonstruisana završetkom druge faze radova, za koje je iz budžeta grada izdvojeno oko 18,6 miliona dinara.
11: Ulica Petra Komarčevića je od izuzetnog značaja ne samo za meštane koji žive u njoj, već i za najveći broj naših sugrađana koji je koristi, imajući u vidu da ona povezuje jednu od važnijih gradskih saobraćajnica sa putem Loznica-Šabac i gde u neposrednoj blizini ukrštanja ove ulice i puta Loznica-Šabac imamo takođe i petlju koja služi za uključenje i isključenje saobraćaja sa novoizgrađene brze saobraćajnice. Imajući u vidu radove kojima danas prisustvujemo, možemo zaključiti da će i ova godina biti godina intenzivnih investicija kada je u pitanju rekonstrukcija putne mreže na teritoriji grada Loznice. To je rezultat ne samo programskih aktivnosti, ne samo budžetskih sredstava koja su u značajnom iznosu izdvojena u budžetu grada za ove namene, to je upravo rezultat razgovora i gradonačelnice i njenih saradnika sa našim sugrađanima, sa građanima Loznice, gde smo uvideli njihove potrebe i upravo ovo je realizacija jednog dogovora koji je napravljen, jednog obećanja koje je dato i ovo je dokaz da ono što se kaže mora biti i urađeno i realizovano na način upravo kako je dogovoreno. U prethodnoj godini već je izvršena rekonstrukcija prvog dela ulice Petra Komačevića u dužini od 1009 metara, za što je iz budžeta grada u prethodnoj godini izdvojeno 10,6 miliona dinara. Upravo danas završavamo drugu fazu kada je u pitanju rekonstrukcija ovog dela ulice i reč je o rekonstrukciji koja podrazumeva skidanje oštećenog asfaltnog kola. kolovoza, izradu novog kamenog tampona od kamenog agregata i naravno izradnju novog asfaltnog zastora u dužini od 780 metara. Za rekonstrukciju ulice Petra Komačevića izdvojeno je oko 18,6 miliona dinara i sa današnjim radovima ova ulica će biti u potpunosti rekonstruisana, završena i na ovaj način zaista ćemo uticati da podignemo kvalitet pre svega života naših sugrađana koji žive u njoj i naravno velikog broja naših građana koji koriste ovu deonicu.
5: Grad Loznica raspisao je javni konkurs za izradu idejnog rešenja maskota grada koja će predstavljati Loznicu na međunarodnoj izložbi Expo 2027.
12: Prema uslovima konkursa maskota treba da bude vizuelno jednostavna, pogodna za izradu suvenira, scenskih figura, animacije, kostima i različitih grafičkih primena. Poseban akcenat stavljen je na upotrebu prirodnih materijala, pa rešenje mora biti prilagođeno izradi tehnikom filca uz upotrebu vune bojene prirodnim bojama biljnog porekla. Prijava treba da sadrži osnovne podatke učesniku, naziv maskote, fotografije ili rendere iz više uglova, kratko obrazloženje idejnog rešenja kao i opis materijala i načina izrade. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa na zvaničnoj internet prezentaciji grada Loznice. Prijave se podnose preko pisarnice gradske uprave grada Loznice u zatvorenoj koverti sa naznakom za komisiju za sprovođenje konkursa. Za najbolja idejna rešenja obezbeđene su i novčane nagrade. Prva nagrada 200.000 dinara, druga 150.000, a treća nagrada u iznosu od 100.000 dinara. Izbor najboljeg rešenja izvršit će komisija, a konačnu odluku doneće gradsko veće grada Loznice. Podsetimo, grad Loznica raspisao javni konkurs za izradu idejnog rešenja maskote grada, koja će predstavljati Loznicu na međunarodnoj izložbi Expo 2027. Konkurs je otvoren za fizička i pravna lica sa teritorije Republike Srbije, a cilj je izbor originalnog i prepoznatljivog simbola koji će na savremen način predstaviti duh, tradiciju i obeležja Loznice.
5: U vrtiću Pinokio danas je obeležen Međunarodni dan porodice u prisustvu vaspitača, roditelja i dece.
12: Porodica je stup svakog društva, porodični ručak mnogo više od običnog obedovanja. To je važan ritual koji jača bliskost i zajedništvo. O značaju porodice, zajedničkim trenucima i vremenu provedenom u prirodi danas učili mališani iz vrtića Pinoki u Banji Koviljači, koji su sa roditeljima i vaspitačima pripremili program povodom Međunarodnog dana porodice.
13: Mi smo danas sa decom pripremili i recitacije o porodici. Neki moji drugari iz grupe su poželeli da predstave i svoju porodicu putem porodičnog stabla. Čućete od njih šta su pojam preci, potomci.
14: Mama,

0: upravo ovdje malo crtamo jedan porodični strip, na primjer šta radimo nedjeljom, kako kreće dan od ustajanja pa sve do večeri. Tu su razne aktivnosti, od jutarnje higijene do ručka, odlaska u crkvu naravno nedjeljom, malo igranja, vožnja kvadom i također posjeti našoj lepoj reci Drini. Tako da trudimo se da su na vikendi što više ispunjeni, da se što više družimo.
1: Savremen način života i brojne obaveze često udalje najbliže članove porodice, ali upravo ovakvi programi podsjećaju nas da su prave vrednosti u ljubavi, zajedništvu i porodici.
2: Roditelji, bake, deke, trudite se da oživite tradiciju porodičnog ručka makar nedeljom. Nisu bitni skupi pokloni, nisu važni skupi telefoni, tableti, računari, provedite svoje vreme sa decom, družeći se, igrajući se.
1: Porodica tokom cijelog života treba da predstavlja našu sigurnu luku, utočište i bazu, mesto gde radost delimo sa najbližima, a tugu lakše prevazilazimo uz njihovu podršku. Upravo su to najvažnije vrednosti koje je važno da mališani usvoje od najranijeg uzrasta. Međunarodni dan porodice obeležava se svakog 15. maja od 1994. godine sa ciljem podizanja svesti o značaju porodice i porodičnih vrednosti.
3: Grad Loznica i Centar za kulturu Vuk Karadžić Loznica sutra 16. maja u Muzeju Javra u Loznici organizovat će 8. po redu izložbu vina pod nazivom Priča o vinu. Na izložbi će se sa svojim proizvodima predstaviti vinarije iz Srbije i regiona i sirevi farmer iz Čuruga. Prezentacija i besplatna degustacija trajeće od 17 do 23 časa. Nedelja Crvenog krsta obeležena je brojnim aktivnostima, a završena je tradicionalnim kvizom Ko zna više za osnovce. Mladi učesnici pokazali su zavidno znanje, ali i da su humanost, druženje i timski duh najveće vrednosti.
4: Nedelja Crvenog krsta, koja se tradicionalno obeležava od 8. do 15. maja, protekla u znaku brojnih humanitarnih, edukativnih i društveno-korisnih aktivnosti. Kao kruna ovogodišnjeg programa danas je održan tradicionalni kviz za decu Ko zna više, koji je okupio veliki broj mladih učesnika. Kroz druženje, timski rad i takmičarski duh, deca su imala priliku da pokažu svoje znanje o radu Crvenog krsta.
5: Danas završavamo nedelju Crvenog krsta kvizom Ko zna više o Crvenom krstu, gde loznički mališani iz osnovnih škola do četvrtog razreda se takmiče o znanju istorijatu Crvenog krsta, o nekim kom radu, akcijama i aktivnostima koje mi sprovodimo, a u budućnosti će i oni učestvovati u nekim od tih akcija. I nadamo se da će steći svest što znači biti human i biti volonter i da će samim tim biti naši volonteri u budućnosti.
4: Ovakve aktivnosti imaju za cilj da kod najmlađih razvijaju svest o značaju pomaganje drugima, volontarizma i humanih vrednosti. Volontarizam je inače od izuzetnog značaja za Crveni krst, jer upravo zahvaljujući volonterima ova organizacija može da sprovodi brojne humanitarne aktivnosti.
5: Pri svega potrebna je želja i volja da se određeno vreme svoje ustupi u humanost.
4: U ovogodišnjem kvizu učestvovala su deca iz osnovnih škola Kadinjača, Vuk Karadžić, Anta Bogićević i Jovan Cvić iz Loznice, učenici osnovne škole Mika Mitrović sa Brezjaka, osnovne škole Bera Blagojević iz Banje Koviljače i deca iz osnovne škole Petar Tasić Lešnica. Pokazali su zavidno znanje, snalažljivost i timski duh. Ipak, pored samog takmičenja i osvojenih bodova, najvažniji cilj ovog druženja bio je sticanje novih znanja, negovanje humanih vrednosti kao i druženje i međusobno povezivanje dece. Sekretar Crvenog krsta istakle da su sve aktivnosti realizovane u skladu sa planiranim programom, te da je nedelja Crvenog krsta protekla veoma uspešno. Prema njenim rečima, veliko angažovanje volontera, saradnika i učesnika doprinelo je da svaka aktivnost bude organizovana na visokom nivou uz izuzetnu atmosferu, druženje i duh humanosti.
3: U utorak 19. maja lozničku publiku u bioskopu Centra za kulturu Vuk Karadžić očekuju dve zanimljive filmske projekcije. Od 18 časova na repertoaru je porodični animirani film Heidi i mali ris, a od 20 časova bit će prikazan film Đavo nosi Pradu 2. Cena ulaznice za obe projekcije iznosi 400 dinara. U biznis, sali, etno sela, sunčana reka, sinoć je održana promocija nove knjige Upitnik autora Ognjena Pudara, člana Udruženja književnika Srbije i dobitnika više književnih priznanja. Veče posvećeno književnosti, istoriji i nacionalnom nasleđu okupilo je brojne ljubitelje pisane reči, istraživače istorije i poštovaoce rada autora.
6: Veče posvećeno književnosti, istoriji i nacionalnom nasleđu okupilo je veliki broj ljubitelja pisane reči, istraživača istorije i poštovalaca autorovog rada. Posebnu pažnju prisutnih izazvale su teme kojima se knjiga bavi, boj na Čokešini i poreklo braće Nedić, o kojima je autor govorio kroz istorijske izvore, lična istraživanja i književni pristup. Govoreći o nastanku knjige, autor Ognjen Pudar je istakao da je ideja nastala još po njegovom dolasku u Osečinu 1996. godine, kada je prvi put čuo priče o braći Nedić i događajima vezanim za boj na Čokešini.
2: Prvo slovo sam ubo tog 28. decembra, 21 sati 15 minuta. Tačno znam kad sam počeo da pišem i kad sam počeo pisati. Zašto? Zato što sam htio da pišem monografiju svoje porodice, jednom se raseli po cijelom svijetu. Nije to bio jednostavno pisati. I onda sam odnosio od toga, pa sam napisao svoju autobiografiju do ženitbe. Posle ženitbe, kako kaže Velke Nušić, nema više autobiografije, ima samo biografija. Sad, pošto sam došao u Osečinu, gdje god dođem, spominje se braća Nedić, braća Nedić. I sad mene to zaintrigira i pitam, ko je ta braća Nedić? Ova jedna kao, neki Hajduć. Meni to malo čudno bilo, prošlo još nekoliko godina. I ja počnem da istražujem, ustanovim da to nisu Hajduci. To su ljudi za mene i nas. Tamo ni da su bili Hajduci, tamo da su radili ne znam šta, ali tog momenta kad je boj na Čokešini, oni su borci za slobodu, oni su junaci.
6: Autor je naglasio da je više od dve decenije prikupljao dokumentaciju i istraživao istorijske izvore kako bi što vernije predstavio događaje i ličnosti o kojima piše.
2: Ja mislim da je to bila borba za osloboženje cijelog naroda i oni su svi 303, ja mislim, žrtvovali svoj život za slobodu našeg naroda. Eto, radi toga sam to napisao i ponosan sam što sam to napisao.
6: Je li bilo teško spojiti književni stil i istorijsku tačnost?
2: Nije teško, zato što ja to već 14-15 knjiga, ja u svojim knjigama uglavnom svjesno prvo vršim istraživanje istorijskih podloga i onda svjesno stavljam istorijske podloge i fikciju pomiješam tako da mnogi kad pročitaju knjigu uopšte nisu svjesni gdje postoje stvarno, gdje je stvarnost, a gdje je fikcija.
6: Pudar je objasnio i simboliku naslova knjige, navodeći da brojna pitanja iz tog perioda istorije i dalje nemaju precizne odgovore.
2: Knjiga se zove Upitnik iz razloga što se precizno ne zna odakle su braćarne, odnosno odakle je njihov predak, Vladislav, odakle je došao. Zna se da je on nekud iz Hercegovine došao i prvo je bio u Sremu, pa je tek onda došao u selo Sečina. Radi toga je upitnik se ne zna šta je dalje. Istoričari koji pišu naknadno o tome, vrlo često se pozivaju, kaže istorijski podatak, pa se poziva tamo usnotni na tog neke. Kad to proučavam, nema veze jedno s drugim. Toliko suprotnosti, toliko stvari koje ne možeš uklopiti, ni kako vi kažete, nisu kompatibilne. Era toga se zove upitnik, a ja ću pokušati da kroz knjigu i pokušao sam da objasnim šta je, a upisnik se zove pre toga što se ne zna precizno. Ne zna se precizno ni koliko je bilo ni Turaka, ne zna se precizno koliko je njih bilo.
6: Promocija je protekla u prijatnoj atmosferi i uz veliko interesovanje publike, a prisutni su imali priliku da razgovaraju sa autorom i saznaju više o procesu nastanka knjige i istorijskim temama koje obrađuje.
3: O stanju na putevima i graničnim prelazima i ovog vikenda poslušajmo izveštaj Automoto Saveza Srbije.
7: Pozdrav iz operativnog centra. Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se danas širom zemlje, posebno u popodnevnim i večernjim satima, kada je karakteristično povećano opterećenje na glavnim putnim pravcima zbog završetka radne nedelje i početka vikenda. Na autoputevima, prilazima većim gradovima, kao i na deonicama ka turističkim centrima, moguće je usporena vožnja i povremene gužve. Putevi Srbije nas obaveštavaju da su nastavljeni radovi na rehabilitaciji kolovoza na delu autoputa između petlje Kovilj i petlje Novi Sad Jug u oba smera. Planirano je da ova treća faza bude završena 30. maja, a saobraćaj se odvija sledećom dinamikom. U smeru ka Novom Sadu zauzete su sve tri saobraćajne trake. Saobraćaj se preusmerava na službene prolaze u preticenu traku suprotnog smera. U smeru ka Beogradu saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom trakom. Do 18. maja izvodit će se radovi na redovnom održavanju tunela Sarlak na autoputu broj 4 između petlje Pirot Zapad i petlje Pirot Istok u smeru ka Nišu i za saobraćaj zatvorena vozna saobraćajna traka leve tunelske cevi. Podsećamo vozače i da će se do kraja maja izvoditi radovi na rehabilitaciji deonice autoputa između petlje Batajnica i Novo Pazova u smeru ka Beogradu. U zoni radova zatvorena je kolovozna traka ka Beogradu pa se saobraćaj odvija dvosmerno suprotnom stranom autoputa, odnosno trakom Beograd-Novi Sad. Za vreme radova zatvorena su i uključenje na autoput ka Beogradu na petljama Nova Pazova-Novi Banovci, kao i isključenje sa autoputa ka Novim Banovcima i smera Novog Sada. Do 12. juna, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, izvodit će se radovi na redovnom održavanju na izlazu iz naseljenog mesta Inđija na autoputa, saobraćaj se odvija dvosmerno na suženom kolovozu sa smanjenim brojem saobraćajnih traka. Na napadnim rampama nema zadržavanja vozila, prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. A telefoniranje i slanje poruka za vreme vožnje smanjuje koncentraciju, usporava reakcije i zato ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvijek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Svim vozačima želimo srećan put!
3: Evo i prognoze vremena. Za subotu, 16. maj, meteorolozi najavljuju umereno oblačno povremeno sa kišom, uglavnom u poslepodnevnim satima. Vetar pojačan, istočni, minimalna temperatura 10, najviša dnevna sutra u Loznici oko 22 stepena. Slušali ste Dnevnik. Ostanite s nama.

Ovo su talasi Radio Podrinja. Reklame. Koncert Seke Aleksić.

0: u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Center.
1: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 električki šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.
2: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica Kneza Miloša 7, 065-33-99950, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-99951, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-99952 i Krupanje, Žiće Markovića 2, 065-33-99953. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
3: Wow, kako bogato voće i povrće!
4: Koristim Plantella Organic 100% dugodelujuće đubrivo za povrće, voćnjak i vinograd. Plantella Organic sadrži sva prirodna hraniva i garantuje zdrav rast, kvalitetnije plodove i 30% veći prinos. Plantella Organic, najbolje organsko đubrivo.
2: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. jun. Pozovi nas na 015-352-728. Informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
5: Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rješenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
6: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već 3 decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj. pogled u ogledalo koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.

0: Šabački put 57, Loznica.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnijeg goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Ležnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Ležnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
2: Restoran Moneli nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tenjera stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tefedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovno. Moneli.
3: Prijatelj dana želim radio podrinje.

0: vaš lepši dan obojen muzikom. 97,8 MHz, Radio Podrinje Loznica.
1: 97,8 MHz, Radio Podrinje Loznica. Tu smo da vaš dan učinimo lepšim. Čujemo se. Radio Podrinje Loznica. Ovo je
0: Radio Podrinje Loznica na

Ulica Petra Komarčevića, jedna od važnijih saobraćajnica u Loznici, biće u potpunosti rekonstruisana završetkom druge faze radova, za koje je iz budžeta grada izdvojeno oko 18,6 miliona dinara. Banja Koviljača prvi put u 105 godina otkako postoji Svetsko udruženje balneoklimatologa, domaćin je 48. Svetskog kongresa balneoklimatologa, jednog od najvažnijih globalnih naučnih skupova u oblasti medicine, zdravstvenog turizma i prirodnih lekovitih faktora. Reč je o do sada najvećem kongresu po broju prispelih radova i po broju zemalja učesnica. Kongres traje od 13. do 16. maja, a ceremonija svečanog otvaranja održana je juče u zdanju Kursavona. Grad Loznica raspisao je javni konkurs za izradu idejnog rešenja maskota grada, koja će predstavljati Loznicu na međunarodnoj izložbi Expo 2027. U vrtiću Pinokio danas je obeležen Međunarodni dan porodice u prisustvu vaspitača, roditelja i dece. Grad Loznica i Centar za kulturu Vuk Karadžić Loznica sutra 16. maja u Muzeju Jadra u Loznici organizovat će osmu po redu izložbu vina pod nazivom Priča o vinu. Na izložbi će se sa svojim proizvodima predstaviti vinarije iz Srbije i regiona i sirevi farmer iz Čuruga. Prezentacija i besplatna degustacija trajeće od 17 do 23 časa. Nedelja Crvenog krsta obeležena je brojnim aktivnostima, a završena je tradicionalnim kvizom Ko zna više za osnovce. Mladi učesnici pokazali su zavidno znanje, ali i da su humanost, druženje i timski duh najveće vrednosti. U utorak 19. maja lozničku publiku u bioskopu Centra za kulturu Vuk Karadžić očekuju dve zanimljive filmske projekcije. Od 18 časova na repertuaru je porodični animirani film Heidi i mali ris, a od 20 časova biće prikazan film Đavo nosi Pradu 2. Cena ulaznice za obe projekcije iznosi 400 dinara. U biznis sali Etno sela Sunčana reka sinoć je održana promocija nove knjige Upitnik autora Ognjena Pudara, člana Udruženja književnika Srbije i dobitnika više književnih priznanja. Veče posvećeno književnosti, istoriji i nacionalnom nasleđu okupilo je brojne ljubitelje pisane reči, istraživače istorije i poštovaoce rada autora. Evo i prognoze vremena. Za subotu, 16. maj, meteorolozi najavljuju umereno oblačno, povremeno sa kišom, uglavnom u poslepodnevnim satima. Vetar pojačan istočni, minimalna temperatura 10, najviša dnevna sutra u Loznici oko 22 stepena.

Želiš da hodaš puna samopouzdanja duž cele plaže i da se svi okreću za tobom. Hedera Vita Beauty Concept ima rešenje za vas. Exilis Elite, revolucionarni tretman za oblikovanje tela. Topi masne naslage, oblikuje telo i zateže kožu. Exilis Elite je uređaj najnovije generacije koji kombinuje ultrazvuk i radiofrekventnu terapiju. Daje fantastične rezultate u rekordnom roku. Zakažite svoj termin na 069-305-9995 ili 015-892-306. Hedera Vita Beauty Concept nalazi se u Loznici na trgu Jovana Cvića broj 3 preko puta gimnazijskog parka. Sve informacije o povoljnim cenama možete dobiti na broj telefona 015-892-306 ili 069-305-9995.

sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Mleko šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 99,90, ulje Iskon 1 litar 189,90, margarin Dijamant 250 grama 83,90, brašno Dobrinci tip 500, 1 kg 49,90, Nelino Dubai mlečna čokolada Mango 62 grama 169,90, Nelino Dubai mlečna čokolada Malina 62 grama 159,90, Pepsi litar i po više vrsta 129,90, pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90, vino Medveđa krv 1 litar Rubin 359,90, deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90, deterđent Rubel 2 kg 250 g, Active Power 369,90, omekšivač Lenor 1491 ml, Sorto 449,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Baljevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.

0: 97,8 MHz. Radio Budrinje, Loznica. Tu smo da vaš dan učinimo lepšim. Čujemo se.
1: Oglasi, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na oglasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
2: Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069-389-3993.
3: Preduzeću Danex Co. d.o.o. potrebno više izvršilaca za rad na benzinskoj stanici u Loznici i Lešnici na pozicijama trgovac i točilac, prodavac goriva, odlični uslovi rada i zarada. Zainteresovani mogu doći lično na benzinske stanice ili pozvati na kontakt telefon 065-216-3877. Danex Co. d.o.o.
2: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202.
4: Izdaje se nov poslovni prostor veličine 31 kvadratni metar u prizemlju zgrade u ulici Miodraga Borisavljevića broj 7 iza Muzeja Jadra. Lokal je pogodan za više delatnosti, agencije, kancelarije, salone. Telefon za informacije 069-31-32700.
2: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
3: Preduzeće Glišić Trend DOO iz Loznice, potrebni otkupljivači sa teritorije Mačve za otkup sveže maline, kupine, višnje i šljive. Isplata svakog dana po prijemu robe. Kontakt telefon 064-03-16-202.
2: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. Četiri kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919.
3: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-8773 ili na sajtu priver.rs.
2: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095.
5: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
2: Zbog otvaranja letnje bašte, restoran Moneli traži pojačanje, otvorene pozicije, dva konobara, jedan šanker. Ako želiš siguran posao, dobre uslove i odličan tim, čekamo te. Iskustvo je poželjno, ali najvažniji su ljubaznost, odgovornost i dobra energija. CV možete predati putem stranice zaposlenje na web sajtu moneli.rs ili poslati na mail restoran@moneli.rs. Restoran Moneli, postani deo našeg tima. Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064 012 41 56.
3: Na izdavanje konferans stan površine 71 kvadrat, smešten u centru grada, u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
2: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
1: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz FM stereo.

0: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 1534 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
1: Bolni gas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bolni gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa, kvalitet i garancija. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bolni gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bolni gas. Srećan put.
0: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
1: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
0: Duomedic.
2: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Petak 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Center.
0: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Center je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Center, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Center.
3: Aqua Casa. Aqua Casa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aqua Casa, dobrodošli u svijet kupatila. Šabački put 57, Loznica.
0: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje, Loznica, 97,8 MHz.

Šverca, Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru.

0: transakcija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom. Uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023. Galerija Podova u Loznici, na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
1: Wow, kako bogato voće i povrće. Koristim Plantella Organic 100% dugodelujuće đubrivo za povrće, voćnjak i vinograd. Plantella Organic sadrži sva prirodna hraniva i garantuje zdrav rast, kvalitetnije plodove i 30% veći prinos. Plantella Organic, najbolje organsko đubrivo.
0: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 99,90, ulje Iskon 1 litar 189,90, margarin Dijamant 250 grama 83,90, brašno Dobrinci tip 500, 1 kg 49,90, Nelino Dubai mlečna čokolada Mango 62 grama 169,90, Nelino Dubai mlečna čokolada Malina 62 grama 159,90, Pepsi litar i po više vrsta 129,90, pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90, vino Medveđa krv 1 litar Rubin 359,90, deterđent Duel 2,7 kg, više vrsta 499,90, deterđent Rubel 2 kg 250 g, Active Power 369,90, omekšivač Lenor 1491 ml, Sorto 449,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Perezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
2: Hobby House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu, od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Hobby House.
0: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Pistić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma. Za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
3: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna, prijemni ispit 29. jun. Pozovi nas na 015 352 728.

0: informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
1: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Uzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
0: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
0: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
2: Samo najveći hitovi, 97,8 MHz. Radio Udrenje, Loznica.
3: Vani oglas, vani oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Vani oglasi.
4: Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069 389 3993.
5: Preduzeću Daneks Co. d.o.o. potrebno više izvršilaca za rad na benzinskoj stanici u Loznici i Lešnici na pozicijama trgovac i točilac, prodavac goriva. Odlični uslovi rada i zarada. Zainteresovani mogu doći lično na benzinske stanice ili pozvati na kontakt telefon 065-216-3877. Daneks Co. d.o.o.
4: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202.
6: Izdaje se nov poslovni prostor veličine 31 kvadratni metar u prizemlju zgrade ulici Miodraga Borisavljevića broj 7 iza Muzeja Jadra. Lokal je pogodan za više delatnosti, agencije, kancelarije, salone. Telefon za informacije 069-31-32700.
4: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
5: Preduzeću Gližić Trend DOO iz Loznice potrebni otkupljivači sa teritorije Mačve za otkup sveže maline, kupine, višnje i šljive. Isplata svakog dana po prijemu robe. Kontakt telefon 064-03-16-202.
4: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. Četiri kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919.
5: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-8707-03 ili na sajtu priver.rs.
4: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095.
7: Na prodaju kuće 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
4: Zbog otvaranja letnje bašte, restoran Moneli traži pojačanje, otvorene pozicije, dva konobara, jedan šanker. Ako želiš siguran posao, dobre uslove i odličan tim, čekamo te. Iskustvo je poželjno, ali najvažniji su ljubaznost, odgovornost i dobra energija. CV možete predati putem stranice zaposlenje na web sajtu moneli.rs ili poslati na mail restoran@moneli.rs. Restoran Moneli. Postani deo našeg tima. Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064 012 4156.
8: Na izdavanje konferans stan površine 71 kvadrat, smešten u centru grada, u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
4: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
3: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Reklame. Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
1: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica Kneza Miloša 7, 06533999950, Mali Zvornik, Ribarska 42, 06533999951, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 06533999952 i Krupanje, Žiće Markovića 2, 06533999953. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
0: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogat izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2. Radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović. Kada priroda postaje umetnost.
1: Restoran Monelli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069-880-6518. Restoran Monelli u srcu grada.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu.

Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija dr. Rale. Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljeni ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu. Zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.

večer, Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru. Obećaj ove noći crnu i zlatu. Petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima. Pod otvorenim nebom. Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Prijatno veče.
1: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069 218 5558.
2: Restoran Moneli. Nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tajnira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tefedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljene. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovno. Moneli.
3: Uligas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis. Bolegas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa. Kvalitet i garancija. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole Gas. Srećan put.
4: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu. Atelje eksplozivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i Bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posjetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i Bolnici.
5: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex.

0: mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Akova kasa, dobrodošli u svijet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
1: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Center je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Center, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty.

Teke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru. Obećaj ove noći cenu. Petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima. Pod otvorenim nebom. Teke Aleksić, petak, 22. maj, u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.

najveći hitovi 97,8 MHz.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
0: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
0: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Uzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gdje god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz.

na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Prijatna noć.
1: 16. maj, 1 je čas. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Izdavač Radio Televizija Podrinje, DOO Loznica, Maksima Gorkog broj 2, 15300 Loznica, Srbija. Website rtvpodrinje.rs. Glavni urednik Dragan Mandić. Izvršavanje obaveza koje Radio Televizija Podrinje DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije, registracioni broj medija RA 000180.

0: telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
0: Uzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
0: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.